yang dulu memang bapak juga ngalaminnya pahit dan peher gitu ya. Jadi dipikul, jalan kaki, pakai rancatan gitu ya. Tiap kampung atau tiap gang kan, wiyum, wiyum, nah gitu aja nih.